le atuai e ofu oe ile mamalu malevi inga a wawa e ufi ufi a manungase i o mātou vai vai awa e sā whaoti lo walofa mo so mātou whaola ina e ala ia Jesu ke riso le toe tu Jesu le tautai o manu e vi ia oe elenu e vi ia oe utangata pa ia e amata atu nei e o oe le whaavavau. Amen.

chino ole ola ngai me tupua china ole chunu ole ale wing ole me mo auto le sar nei auto le nei tok sang da sao china ai ole asa talia tu me nei o fai lo mai or fisili na mo auto china o ainga ole sosa we sosa yete nu malal fang ai mai se ol tala le lei mai kale si fo mai mana tuta yalo le ne fi afi ole tu china ole tua i mene o te fia tala no ma fa so atua mo mua i ata yala le lofa i so se mea i te fia may love be the focus of whatever you do i ata yala le lofa i so se mea i te fia ole lofa tasi le uinga fa na tu role tu ole tu e alofa i taimi maso uma. Orona winga, o afisu ya ingo me te tupu leo langa, e tu mau lava le alofa o le atua. Tasi lea o itu tina o le atua o le alofa. E ole isi foi lea o faa manatu ta ua mo o elitina. O le alofa faa tina o le atua. E leo se mea faa vai taimi, e lea ai. O le alofa e faa solo atoa, mai ato o toa nona relei. Ele peyo le alofa faal tangata, e alofa elisi aso. Ai le alofa elisi aso. E alofa faa vai taimi e fua i mea, e faa malia i naima na onga o tangata la vai. A fai e taunu lelei se faa moe moe, o na fōlinga lelei lea. Ai a fai e le taunu lelei, o na esi lo leo fōlinga o tangata. O fōlinga o ave o tangata, poni tangata ua le aise alofa o iai. E le faa pena le alofa faa tina o le atua. O le alofa o le atua e faa solo atua o taimi le lei, ma taimi o le taunga le muai. Fufuanga faa le tangata. Ai tu maupea le le lei o le atua. Ilona alofa. O le alofa e na te taa pena ina, le loto i fale o tangata taito o tasi. O ainga o nuu maa lana fanga. E mai se, o le tala le lei, ma le kare sia, ya wala lo ave ile tatu tau tua ma le tatu o nanga ile tatu tua o le alofa ile fefe se mea e le pala ai fo ye fai loa ma fa tino tasi lea tasi fo lea o atava ia po le image fa tina o le tua lea e pe ona ta ua e lukas fu tolu fa iupa tolu su fa o lea lo sa unua yesu ma fa pe mai po ua fa fia ona o mana o e fa poto poto e lau fa nao e pei o le moa na ofo ofo taa i lana tolo ai. O ni upu o lo faa matala ai e luka le alofa faa tina o le atua. Ua faa ngalo ina e ona i alava tangata. O ni upu foi o lo faa matala ai le alofa faa tina o le atua i lana faa nao. I so se aso maso si taimu. Le alofa e le ai ni ona tua oi. E faa sa fua ma faa wawina pea. E le ai se fua faa tatau a e faa wawina pea. Ele fua fua ise mea te faya ma ufaya, ele ai. Ole alofa fua, ole alofa tu noa le nao le atua. E tu noa iso se taimi, maso se aso. O alava fulinga ole tangata, ele vafianga yei ma le atua, e le mafai, le mafai. O na avesea, le alofa na nao le atua. Ale ai, tala noa yele apostolo paulo, le mai paulo. O alava mea fangitale o langa ma mea tinga, e o oa e malimo le oti, e o mai, le ai se mea, e na te mawhai ona avesea, le alofa o le atua, e a te oe maa o matatu umala. O le alofa le whaapuina le ngana perutani o masani, o le unconditional love. O le alofa le enyo na pātua oi, le alofa le ese fefe, e na te whaatupuina le wha moe moe o alo ma whanau, i taimi ma winga ma ale ale o leolang, e a afiai i lantou. O le winga le nao, o le tu ai ngā alofa le nao, o le alofa faa tina, o lo faa matala ina ai le alofa o le atua. E pui pui ai ma faa tupu ina mele lei. I ala ma faa nao tutupua e tutonu a inga o nuu. O le sosa yete e maise ai, o le tala le lei, i a male kale sia. Lua, i ata i ala le file emu, i sose mea tau te faya. May peace be the focus of whatever you do. Tasi lea o timai, o tima inga mo o tau tina. Ona yo tatu aing. Ia ta yala le file mu. Iso se mea e tuk te faya.

O le file mu, o se tasi le ubi nga whana atura o le atua. O le file mu fo, o se tasi o vayanga ta ua o le fatua tua. Tasi leo forfulanga Yesu ulo na uso, ito itemi, o la lato umaftanga lea na fetala ya Yesu, o te aru. Aitu inatu ya te utou le file mu, ele o le file mu e maua ele la rolangi eleai. Leai. O le file mu o le rolangi. Esa ili le tula funu. Esa ili le pule. Esa ili le pawa mal malosi fa vita vita. Esa ili le tele o mea. Ai o le file mu o te vatu ya te uto. O vaenga fa ai ui o le saunanga Yesu. O le file mu e na te fa tupu ina. Le fiaru faninga le vano no fai o le istangata ma le istangata. Relationship building. O le file mu te fatupuina melelei. Ma fausi ai melelei. Le vano no fai o le tangata. O le istangata ma le istangata. O le isi malo ma le isi malo. O lanu mangangana. O le kalesia. O le file mu ni file mu moni le na faa. Atua le tua, fatina le tua leo lo fetala ia Yesu. O le file mua na te faa tupu ina le lelenga. Ma le nofu fea alfani le vao tangata. O malo nu umala alfanga imesi o le tala le lei. Ma le kale sia. Aisea. Ale epe unata ue lunga Yesu. Le epe unau tala no atua. O le file mua se tasi vayanga ta ua. O le faa tua tua, o le tangata faa tua tua. O lona winga se si faa upunga. O le fatu tu e au noa ma le file mu, e leo se fakua kua la le merena. E se me ye tutupu le tele o malo le rolangi o asune. Pe ato ma natu i meo lo tutupu le tafa, ma le tafa le rolangi. Ai mai se fo i nei le tunu le nei tantu te iai. Ua a mea o se tala e faa waupea, i le nava yaso ma le vaya sa o titua. Ia fia pupua inga. Ile va o taita i o malo, o whainga pa pulenga wha al malo i nei New Zealand. O le kele i o vevesi sa o wha longu fwena la isi wha upunga oka. Ia ua ngā ilu ngā le fwena le wha upunga le isi wha ipule, le isi wha ipule. Ia ua oa ili me ngata mai ai. Ia le lelele i o ianga ngana i wha o ngā ai. Ai maisi ai, o le ua ngā i atu malangatu tato i whainga pa anota o ni tuk sang. E makau kia i wha longu. Ele alo fo se tala no atu. Wa o mea fo I olo tutupu. I se o tatu o tunu u I Samoa. Ine mai tau atu. Wa le misi se aso le faa longo malva ai mamau atu. O le fisiri. Ai se a ea u tutupu ai nei mea. Mea ta ilo so fina ngalo. Ai mua u lava ia. Wa le ai ma wa le maua se file mu. Le vano no fo tangata. Wa le ai le file mu le naa. File mu moni mai le tua, kasi le vaenga, le tu fatina o le tua. O le file mu, wale ai matangata, wale ai mataitai, wafu wae ndu tupu ia mea, ia pe ona mai tawin. Le file mu na te fafauma, fatupu ina le leinga mal fiafra ninga le ba, nono fwa yu tangata ule ai. Tina, ia uto umane tua sitasi yo fapunga masani ele falo. O tau o le pae ma le auli o mea umai tutonu ainga, o nu umalara fang, o e kale sia, ai mai se o atunu. Ile mane nei, whaalango lango ile atua, iso se mea e te whaira. Trust God in whatever you do. Peo na utau e lunga o tatu malanga fasozo o pea le vai tau le nei o le eseta, o le vai tau o le toitu manu malo o Yesu, mai le oti mali tunga mang. Lono winga, o tātou, o tangata, o le toitū. O oe maa uma tātou umalawa, o tātou, o tangata, o le toitū, o le tanarele. Tina o le tunuu, o outou, o le leo tamai tai, o le atamai, o le antua. O le tusipaia. O le leo atamai, e alanga ina le atamai, o le antua, iso se mea, maso se nofuanga.
o le leo e faa lango lango I le tua. O le tamaile nā e o le tua, o faa talina e le upu e peru o le hokma, H-O-K-M-A. Ma e nā o le tusi a faa taoto o lo mawai, faa matalanga I le tamaile nā faa tina o le tua. A ila mata upu mua mua faa upu e ruas furo lo faa matala I so lo mona vapea. O le leo le tamai, e alanga I malae ma faa tato awa ai. Ia, ia ilanto e loto I le a mio faa ingofie. O le a le a mio faa ingofie le tala noa I ele porto I le vaengle. O le a mio le le le. A mio le le le. A mio le yanga. A mio, e le mana umia le a mio na te faa tupuina vevesi ya inga le vao tangata. Le alo fetale, koe faa fungofu. O le leo le atamai alanga I malai, ma fai tutoa o ai, ia ilanto, e loto I le a mio fai ngofie, ia po a mio nga lele le. Leo le poto. Ia ia te outou le leo le na. O le leo atamai le na o le atua, o lo ia te outou. E peo na faa mtalaina le tuspaia. O le leo le atamai tutonu o lo te ifale o ainga. E tutonu o nuu mala la fanga. Tutonu ufai ngā malo, e maise tutonu e ikalesia, ma sose nafua, sose nafuanga, I sose mea. O au tōri nā, o le leo tamai tai, a tamai o le atua. E manu iai whānau, a inga manu, e maise o ikalesia, ma le tala le lei, ilanga I atu lumanai. Iona wha umaleu se tala, e ne tu la fia fia wha pe atua e. Ya ya manuia tele na sa tina ya mo auto umalava tina o ainga ya tina o we kalesia tina o maftanga ya male maftanga maso se va engor so se yet lo a fua a fia lo to so fua ya male o langa lulu ya fa manuia tele le to ya ti auto ono o yesu amen se uta tu tsta lo ma tu tu pa ya O le atu e pa ia I taimi maso uma o lo mātu uolo. O le atu a foi, e tū mau le alofa e whaavavau, whaavavau, mō I mātou. E leo se alofa e whaavai taimi. E leo se alofa e yeso na fua at whaatatau. E leo se alofa foi e fua I a mionga a I mātou o lo soi fua maola le lo langi nei. E leai. O le alofa e whaau a wina pia. O alawa a fesue ingo leo langa. Le soifua o le tangata, soifua maola I le lorangi. E tū mau pia lea lofa oe lo mātou utua e whāu o pia. Whāu o mai mō e mātou. Iso se aso ma so si teimu. E whāwhitai tere. Whāwhitai lo wa lofa. Whāu au pia mō e mātou. Ua maua e mātou whāmanuianga I tele I lorangi ma le soifuanga nei. O lo mātou wa iai. Whāwhitai le neitu la fiafi ma le avanoa ue a mai fō e mō e mātou. Ia e peona mātou whaitāpua inga whātasi, lea I nei ala leo e le nei tū lafiafi, o se awa no fōi, mō o tōu o lo whāwhonga mai, e whāpea fōi e o lo ngā lulue, I le nei ofisa whātana lau, I manai o mātou tangata whātau vaa, I o lo tau whātua soana I awa noa, ia e awai tāpua inga o tasā, mā fiafi e peona iei fōi, ia le nei e fiafi, ia e whāwhitai tele, whāwhitai le antua, e lo walofa ua, ma lo manuia, lo walofa fōi e wha maoni mō I mātou, Ia iso se aso mo so se temi pea o na ta ua I lunga. O ala wā, a fevesi a ingo leo langa I fesuia ingo lo iai, e mawhai o na fesuia iai mātou, e mai se e utemi mātou tio, e se e ma oelo mātou utua, tu ina launga leo langa mani so I fuanga nei, a ile ai se mea e tasi o ia mea o lava, I le maliuma leo te e pe o le mōni mau le apostolo, I le ai se mea e tasi o ia mea umalava, e na te e vesea, ma ta o fia leo lofa, a oelo mātou utua, ia mō I mātou umalava. Ia whaafitai fōi le lii a lo mātou tua, ia I tāpua ingo lini aso fe au fola fola, a wala I se ese peona fola fola ina ai, ie whaafuonga mese o maafitanga tamā, ia mai mātou umalava sa whaalongolongo mori mawina, ia fuafuanga ma a wala whaatino sa tāninga ma tāpua ingo lini aso, ia whaafitai fōi ia wala mai a tala le lei, ia peona fongo ina ma mori mai,
ya wao nga le ngata mo ilanto e mai se ai o imato e na matu malanga lo fa wau pia ya pe ona matu ye le nei vai nga o le tau sanga ya 5:44 fe au manga manga se se tiu te ma favor wet sofia imato ya imato te nga lu le ai e we love yeni si o te mi wa matu fa mau ni si fo te mi ya wole ma fai ona ato to sa matu o nang ya ona winga a fi mo mo wa yo tangata ya 5:44 lava le li ye ya ole mafai ona malolo ya le nganga pa ye fe e musu ye pe ma to e ala ma yelo ma to so soan ya e to fe fang wa ma to ya ina ya mafai ona fa o wina na ma to na nga ya wan ya e mafai ona fa o wina ya ya e ma to ya 5:44 le li ya no ma to to ale so fo le o le ona malo si fa o wina pe ma ile aso ile as man tua na yo mat ta mama ti na mat tua lo tapo ye favor to no mat tua inga ele li e mat te lo fo mo tu no nisi o to te lo nisi lo afia pe e ma manga se nga se o litino ye fa fa ile ola mal malo si fa fo wina mai le aso mal aso ye un fa yo no fa o wing na ile a so fo mo lo la mesi o maftanga to no ainga ye a mesi fo o maftanga fai e ala ila we kalesia mal tala le ye fa fa fo ilo fa nga ino na yo matu tanga ta fa to va inai e tiuti ma faiva e ana ia matu nga lulu e awa le fa lo tirena o le tala le lei a ma le fe au momori atu a so se me matu te ia ma matu nga lulu e ile le ia ia wa vela va matu leo e fai ma fonga o lo matu tua ia e momori atu e fe au le tala le lei e so se tasi ia o lo mana o mia mai se ai na tu o lo fe ngai ma maftianga o fainta tau leo langa lui tau ina le soi fua ma leola ile nei vai tau o le tau sanga ia 5:44 ilo tusipa ia le lia ia e ui aina fainta tau na matu malamalama e fai tau ina pea ia mai le whaalango lango mu whaamu moe atu ia ti oe e ala ilo manga ngapa ia ia e matu te mawaere so swani na ia whaamta loloto ia e matu ia whaalau tu leina foi le loa o le mafaufau ina ia mwhai o na mātou la ngaina lo lava fina ngalo iu ana le antu utua ai vea pia I mātou ma awe whiau o lo fina ngalo e ale le tala le ia e pia ona e wala winai mātou I leitu ma leitu o le rolangi ia whaafitai fo I lele ie ia umo lo ngalo lue fale whaasana lau e pia ona ia lau o ona nei a taito me se fo onisi ia o lo ngalo lue I le nei ofisa whaasana lau ia ma le tau tele fo onisi o alo whanau si o mātou tunu o lo ngalo lue inicio ofisa po ngalunga fasala lau faftai tele fa nga ino ina tole to mai mali si le fia mali nga va ia un fai una ma wife so ta inga lungo le ia ia pe ona ia fo ima to ile nei tu la fiafi faftai ma ftanga ta mama tina to to no ma tu ainga nga te le o le va ma tu ma fa na unisia o ava no le lei wa mai mo ma tu ia ma tu ta lo no ma fitu fa ia ima tu te lo ma mo tu no ese ese ima to o wala ia na fai ai mato o le tangata ina ia soi fua maolai a ia mau ava noa mato te fesoota ia ima tala noa ma fitufa ia ia e mawhaio na tape na atini ai a wala o mato anga ia tu ili lumanai ia lele ia faafitai le tala le lei ma le kalisia ia wavea mo mato a inga mesifo I mato fafo mai o lo mato tunu faafitai ia a wala ia wa tape na ai le soi fua mo lo mato wala au auna a meise o lo mato fatutua ia anti o ele ia ia e faftai fo e si ina yalo mo fa na usi o matu tu no lo tape I so se tafo le lo lang ya wala yo sai li lingo le tama o ainga ya ma sai li manu ya wala mo na manu ya na yo matu ain ya faftai fo ya wala wa tape na ina lanto ya un fa no mo wide so so ani mo ma to ya faftai fo e si o matu tu no le ma le ngalo ya ma to ya matu tal sanga mai se la to lo ve ma ta ta yo fainga malo ya mai la to umo to chelo ni o matu ainga matu fo me fa na wo ya ya faftai ya wala so ta ingo mo pe fa tele va vabel ne va ta lo langa ma so I fo nga ya wa fa yo na matu mo wife so ta ingo lo le ma wala ya pe ona ta pe na ina yo matu se ta ingo ile li si do na matu faftai ya ti ono ta lo nga ta si ya fe na ta pe na mo matu ya e ala el soi fua atu tua lo matu uli o Yesu Kiriso, ya e, ya ele nei tu la la matu, te talo le nei vaenga la matu, te talo le matu, te whape atua ia tu mawia ia te oe, ule vi ingo le wha manu, ule wha ane tanga nei, se io o le wha wawau, wha wawau la, ele li ia o la matu, te talo e whaia pia,
ona ua mātou loa ma mautinoa, I o mātou winga fesusu hia aileli ie, I so se teimi maso se aso I mātou te loa ai ma mautinoa, I o mātou vai vainga whale tangata, ua vea aile nā ma awala, ua motu si aile maftanga ma oilo mātou, tua ele nao, ele oe, a oi mātou, e afu ai, ua mātou wala waileli ie I ante oe, I o ani o mātou winga whata mala, I a whale tangata, I fe au mati ute ma ngā luenga, ma I tatofi mātou mātou te ngā lulue ai, ua afu ini a ngā luenga ule ato tōna whai, Tiute mawhai vai, ua mātou ngā lulu e ai ala le tana lei ma le kāle si aleli e, ia mātou teo atu I lalo, o le sā tauroro mātou li, o Yesu Kirisa, wha mole mole leli e, se ia e wha ma, se ia e wha ma ngā lo mai mātou, wha manuia, tāpō inga si o mātou tunu u le nei tūlā fia, fia lava, le tafo le lalo langi, o atu ia ia, nenei wha sa launga, ia e o atu o wha manuia ngā mō I lātou, ia mai mātou fōi, wha manuia le nei ofisa wha sa lalau, a yelo ngā lulu ai maula to mai, o le ngā wha, wha tino e wha au matu ti o le wala uina, ia e peo na ngā lulu ai le nei ofisa wha sa lalau, talo fōi le li ie le wha ngaloina, na mātou tasalu si o mātou tunu o sā mua, ia I le nei vaitau o le tausanga, ia ia, e wha manuia yelo o vea matai tai, whai gā mā lō, ia le ngāta I lea o le au ngā lulu e so se, ta, so se tū, o ngā luenga o ngā lulu e ai o fōi nei ali soi fuau maleola o le tomai male ngā wae ngā lulu e ai rele I e whaamon mōre ia I ai whaamon uianga mai ante o elo mātu o tua whaatupuina le alofa o le file mu I e o lo vea matai tai e mai se fōi olu o e o lo whaia tū la fonu ia ia mau e tangata uma leo langa le lei ma leo langa fia fia ia e mai se e o le ame o tonu ina I e loa ma ia sāwa vali ai ia o manuia ia, a wala mai ia o manuia mai ati oe lo mātou atua, mō I lātou mai mātou, maanga lelei fōi le nea tunu o lo mātou tunofo mauma wai, ia o mailo manuia, ia o loa vea matai tai, o e fōi o loa whai atu la fono, ia ilo wanga lelei ma le tomai mai ati oe wha tino ai, te o te mawhaiva, ina ia maua I mātou umalava, ia tunu I fafo, ia wha manuianga mai ati oe, e ala I ngāruenga whai e lātou, O mātou wala au fōi, mātou wa ia mamori mawina, ia te leo misa ma tauolo, tutupu I leitu ma leitu o lero lang. Ileli ia whaamole mole o antu lo file mu, ia mō I lātou, oi fōi nisi ua, pule sele soi fuma leola, I pule nga sā wā, ia, ileli ia, whaamole mole se I o antu lo file mu, ia inga uma ma I lātou uma. Ngolo a fia, ia ma afti anga leo langa ma le soi fuanga. Whaamanuia, Ali ma tamai tai fo mai mai o mo la vo nga lulu e tono no fo anga sul fa inga ya ya nga lulu e ma le fa maoni le li e tuti ma fa ba wet sof ya nga lulu e ma wol poto ma le nga va ma le to mai ya fa ti no ai la tu tuite ina ya ma we la to le nga ngol fa maoni ma le lofa a moni ma ya ti o ya e pio na vala wina nga lulu e ai tal fo mo e o ma la vo sul fa ya o e o a fi e mai ma nga si le tino mai si fo na yo matu matu matu tu ale li e ya o mai lo fa ma lo longa ya le tuti ma fa vo li mata mai tai fo mai mai si fo vai la au a ma tong fitinga o fa o ngai a ve ia le na ma o mai fa ma lo longa ma ma ya ti o a lo matu tu e ma pu ye ti nga ma mafti anga lo fenga ye ya ya ve se ai mai le tino ya pio na fi ai la to yo lo matu talo le li e Ina atu ya alo mwhanau si o mātou tunu ulo ta ape I tafo le lalolangi I mafu anga isi esi. Ia ia ufa manu yanga mō I lātou. Ola mātou tsaro le tula fiafi. Ia lele ie. Ia anga lele mai mō I mātou. O lotu mai kāle si o lo mātou ngā lulue. Ai mō oi lo mātou utua ia. Ma ua I mātou le ngā ngā ngā lulue fatasi. Ma le fitufai. Ia. Mwhai una ma fa manino mō I mātou le uingo o lo mātou wala uina. Mai se fo'u lau wingo le tala lei, ia mo'i mātou, ia e peona mātou ngā lulua, I ora mātou tālu lea, o upu peona mātou fitufa iai, mai au a fionga pa ia lele ie, I whāma tala loto I whina ngālumo mātou loto taitu tas, ia e tau aveira mātou whai ngā malanga, I ne yaso a mata, ia ole nei fo'i a māsina o le tausang, ia malewa yaso, ia mai se oro anga I antu I nisi o vāenga, tūtu tonu ole, o māsina o le nei tausang, ila mātou whai ngā malanga, ila mātou tsalu lea le li e, tu ni atu e o luma, ia e, a wala mai elu fi le muma, fa unu mianga mō I mātou, ila mātou wha mole mole se ia e talia mai, wha afunga ina mai, ina ola swafo ki riso, ila mātou li ima, ila mātou wha ola, ila mātou wala au matatalo atuai. Amen. Ole, wha iu tātou tāpua ingal pese, u saunia, ia mō I tātou.

0: E rita to nunga na namu pe ia vi inga e fa o popo fo ile sunga pa ule o finga venga ia ile malama o mo atu o sau ninga fa pitoa ia ole asu sa sa fa lupe ile siri siri ese mani mateu tia o le ta ua o tina ito to nuri si iso manga o a inga nu uma e ka le sia e la rita to nunga ia ua maule asu sa ia ele maufe au mamana ia na whapena o na pai pai ia ida nganga o le atua i fina ngalo ma ai o le auta apua ia i pōka lame na saunia i niso tamau e kalesia o nisifu e kalesia na saunia i auta lovou ia a mese fuo niso tina sa avea matoko toko fetalai ia e faa lupe le momoliina o le upo o le atua i lunga o le fatavita ulanga i lea tapo inga ma lea tapo inga ia e fai alava ma vi inga o le atua pe foi launa vatulu fa filo inga ale usa ona ne ya fiu ya epe ona ma wai fo ya le sunga fa fenga inga mal fa tu ya ni wa folau ya male ta se ai fo ai fa tu na po di ai america sa mo yo le ta pe na tu o ta ya o mo le sa china ya a to ai male united states er malo tele america ya manisi la vatu nu ete mi tu sa america ma america sa mo ia ile aso sa ile aso atai hau tatalo ia ia ile anganga ole tue faa manuia ia te otou tina e faa malulu atu foe ile o se lape foe ole au umdanga sunga ia taito mau maua faa tau vaa one yeinisi na sota imai ia ile tatou faa soa ile au santuna ia tunei ia ile maua pe ae maua mai yeinisi ia po walata ile afa po otua nai foe ia pe anu fai atu enga lue foe iti apolo ia e faa se sema faa leanga ele o se lape lao le o unanga le leiti o ayai fo ya ya taimi nga lue me ya isa tani ay faa tai le atua le ase vaenga na maa le tato faa soa le polka lame nse imbaya tunei ya e yari taito nunga ele ifo ifuwa le upuwa le atua na ifo ila hafi hafi o lau tatalo maisa amoa ilo mato ufaa tau vaa mani matua tau langi olo tiu chane ne tula fiafi sunga ya taito taloto ama se folo usa o una neima lo ufaa tau vaa ya upo masani la tunu ya a si ise faiva etu tulia le manuia ai a alo faiva fo ise fa nga ta mai tulanga fa le tinu me se fo fa nga ta ma fa le nganga le matu te ya e alo na manuia no le tapu inga ya fa manuia le tu sa mo i la fa fo mana ele to e nga uta fo se langona o le lava o atu fa feilo inga ale usonei ya me se lava o le ne weekend fa to mo na tina aiele te tonunga nei tinalo matua mafatia matinga ina fale mai tutono maota malao le soifu matua ya manisi fai o fanao matamao yai le faavau vau le ne weekend ya o ta oto itino mariliu o nei tinai Samona lua maso stafalo langi au mawai ya tama fana wa Samoa ya tatalo lava ya ile faa maisenga male faa mafa na fananga ale a au le atua ya inga mawo le tatalo ya faa luane le anganga le atua Samoa ila ufaa fonga mamana ile netu la fiafi ole ale mamao sa mao ese maile fe au lava ole faa tawa ino tina o hani nei nota foi la umaya le nganga le tua e faunga i nei lo ma o fa tauwa e sanga fa o popo pe ele meni i ila e pe ona a sa u no ma malele la ufa inga luenga ya ma mori ma wina fo i tina i lo lato aso sa u ma vai fa pito mo i lato e me se foi o sa u ninga o sa pati ya tunu ese ese o le lalo langi e luana i tusi fai tau pupu u lava o le ama faunga ina ia mai le fianga inga tuai, ma le fianga inga fou, ia e faata mai fou ile ta ua lava o tina ile fou fuanga ma mana le atua. O la a faita wina la e lo usa unanei, ia fiu le kenese olona mata upu e lua, ia olona fai upu sifuru ma le onu, ia ona toa e sifilo le faita ulu fai upu e lua ta se fangata mai le lua suma le faa. Fai ele o ila utuspa ia sa mua, a fai fona ua ia ito tono le telefoni wa umana tu e nei whanau. Ia o le ta ua na, mori maulau mai moanga. Ia mate le o palafuina la o tou faafoga sa moa e talanoa le isi mau e faamatala le uiga lo loto afioga paia le atua o le tatou tusi faitau muamua na o le a fogaina e fiu a le tusi faitau lona lua o le a'u faitauina tusi faitau muamua o le kenese lona taupelua o le faiupesefulu ma le valu ona sifi lea i le faiupelusu ma le tasi e faagata mai le faiupelusu ma le fa o le kenese lava lea o lona mataupelua ya maea ya ona so so le ma le tusi faitau lona lua ma le fegaiga fou ia ou te faitauina ia le luka o lona mataupu muamua ia o lona faiupuelusu faleono e faagata mai le faiupu e tolusifulu ma le tasi ia o afioga paia le atua usi lau faafoga sa moa i le faitauina o afioga faauina a le atua
1: faiupuesu ma le valu ua fetalai mai foʻi le alii le atua e lē lelei ina toʻatasi o le tagata o te faia sona fesoa soani e te tau maia. O pe luasu maltasi, ua whaamoe ngā seina o ata moeleli i le tua, i le ua moe lava. Ona toina le e ia le tasi ona iwi aso aso, mana whaaso oane le ano e sui ai. O le iwi aso aso fōina toina i le ali i le tua ia ata mu, wana fai ya ile fafine. Ona ia au maia lea o ia ia atamu. Ona fapea ai lea o atamu. Ole iwi lavali nei o uiwi. Male a ano o u a ano. E ta ua o ia o le fafine. Awa na toina atu o ia ai le tane. Ole mea lea. E tu ua ai e le tane lona ta maama lona tina. Ai faatasi ma lana awa. Ona avea ai le oila ua ma tino e tasi.
0: Tusi faitau lona lua mai le luka lona mataa upu mua mua. Le au faitauina le fai upue lusu ma le ono. E faangata ma le fai upue tolusu furu ma le tasi. O afiongo pa ia le atua. Luka lona mataa upu mua mua fai upue lusu furu ma le ono. Faangata ma le fai upue tolusu furu ma le tasi. O le ono maasina wa awina mai ai e le atua o le angelu o kaperielu i le a ayo karileia o nasa leta le ingoa, nasa reta le ingoa. I le taupau o le a ingo taavita wa faufau tane i le tangata ingoa ya Yosefa o Maria fo i le ingoa o le taupau. Wa uru fale mai le angelu ya te ia o na faapea mai le o ia sio ua lofa ya te oele wa lofaina wa ya te oele ali amu ia oe ifa fine uma, wa vaai atu foi o ia, ona atu atu valele o ia ilana upu, wa tau mana tu natu foi o ia, pese ale winga ole neia lofa, wa fai mai foi le angeru ya te ia mariae, awa e te fefe, wa ua lofa ina mai oe ele atua, fauta foi, ole ato oe, ma e fana wina se tamatane, e te faa ingoa ya te ia, o Yesu. Ya famanuia tele mai le tua se upu fo ye le ato toa ya ile ma ufa le wina ya te lava ole tala fa le wina pe ma tua tu ina ya ila o to fa fonga mana sa mo le ne tu la fiafi e ile te to nunga ole na ma tua afa ina lava ya so afa itau mai tusia na tusia e Solomona. Tu so le ua toe kuo te Solomona o inga si ona tina ya te ia o laititi. Se ia ona tou fia o ia vea matupu ile taimi na atofa ina hele atua. Pela o so afaitau o le tina ami o le lei e sili sili lona tau i penina. O motu isa sae ya e fai esi taunga tau mene ya tau o penina masiliva a mese lava fo i aulo. O le ufa alupea ya le poto Solomona e ua o vātu i lunga le beli o le tina na ilo le penina. Ua sili atu le tau o le tina ae a mio i le a mio le atua. Ua le a mio le atua e ato atua malilei. Ya ae au mai afo inise soa fai tau wa Solomona. Fa mai ole me ole lale lei ole mea fatau vaa. A ole fafine matau ya Yova ole mea sili lea. Pule alaba lale lale lei male mata ngofie o fōlinga au le lei o le tino se tina. Ai ale ola matau ya Yova. Ya ele ya se au nga, fata uwa alaba. O naiva henga na e peona, avatu pea e peona alanga ina I fatafaita ulanga polka lame onga onga sa fatino ina ni tupau tamai niso ekalisia nisi fo ina tu ulavala to polka lame fatino e nei chinama nei chinano fufua chinaso ifua matu tuwe jutono a inga ma ekalisia olo matu fuita po inga ya sa faya polka lame le autalavou ya li imatamaita matua manaya manaya o polka lame matua famanu ia ina I lava polkalame na tuu e saa unia e whanau no lato utali atu le tau singa ao ngā nei tina o le ala tato te mata mata le tusi whaitau na whaitau ina e whai asi o ngā onga fo I o le whamanatu leo lo au maia I le tina o le fuafuanga le tina o le fuafuanga o le tina wha le tino na tō ina mai Ile tama, ina ua whaamoe ngase e Yehova lea tua fofoa, le ulua I tama o atamu lo na suafa. Ai fai mai ua tō ese ina mai ai, ise vaenga o leitu tino, ya o te leiloa wae leise ngangana o whaama oti mai ele tuspa ia po leitu wanga vale, po leitu tamatau o le tama, na sei mai ai le hivi lea, e matua ngungua ele tala tuspa ia, au whaapeatu la o leitu wanga vale, na sei mai le hivi po leitu tamatau, o au la le pepelo la o tau whaafonga, nanga ele o tala noa ma, whaailoa mai ele tuspa ia, ai na pau a leitu maana ia ele o ma fawfaw saamua, E te nofo e whaava senga I lou lava si la fia. Pea e whaava ai iwi aso aso leo lou tino se tu lou. E whaava ai ma e whaafonga ma nefia. O nei tango le whaatu langa. Ia le vaenga iwi aso aso. Ia lepe e fōringa na te pui pui ina le fatu. Manisio vaenga tā ua. Ole pito le idungo le tino le tangata le. E a fia ima le fatu ma ma vaenga uma. O le la tatu te vavaaia I le tā ua o le vaenga le hivi le tūtino. A o le ana sei ese ina mai ai e Yehova le atua fofoa le hivi mai le tū o le tamā. Ina ua faa moenga se ina ma faua iloa e le atua le fesoa soani. Fama ila alfai upule sifuruma le varu le ana amata ili fai taua le usaha au au na. Ua fetalai mai fo I Yehova le atua e lele le ina to atasi o le tangata o te faya so na fisoa soani e tatau maia. Mai lava ile fofoanga ile aso mua mua ma le aso lona lua. E o lava ile aso lona onu. E te maa ua ile unga o aso na mua mua e o ile aso lona onu. Fumai a uma ona faya ma faa tumu ele atua mea uma o le vani mo nimo o lunga o le fanua o le vasa maa vai tafi. Faa tumu ele atua. Famaila a uma ona sila sila atu leo le atua. Famaila ngangana o loo yai. Ua matua ato otoa ma ua lelei. It is good and perfect. Ua matua ato otoa ma ua lelei li silifanga le atua. Maila na fofuanga mamana. Aina pau leo se taimi. Ete maa ua ile upule ili fai upule suma le valu. Famai ona sisila mai leo le atua. Elelelei ona nofo to atasi o le tamapo atamu. It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Pamai o te faya se fesosoani etatau maletane po atamu. Lea lae peona mana yere fita wina foi leusone yafiu. Wafaamo e ngase le atua. E matua faifa ya alare maa losio tangata. E de ola sila fiere ta otonga lea. Ana faya le atua le aise ngila le aise naifi le aise tui e whaangase pe o ta o tonga ia ma tonga fitinga ia faile to mai wha fo mai e fua fua fo ile umio le ta o tonga ile umio vaila au le wha moe le tangat ona faya leo le ta o tonga ise tu tino lava ua mana o mia ma ua faale tonu pe ngase ngase se tu lo o le ta o tonga la ia o le ta o tonga o ta o tonga wha moe le atua le anga uio le pule Le ulua I tangata, ona sei leo le hivi aso aso. Fa mai leo le faa matalanga, ila fai upule e luasifumu le lua. Ole, hivi aso aso fo ina toina e Yehova le atua ya atamu, ua na fai ya ile fafinde, ona ia au maya le oia ya atamu. Mata utia a, ele make sense la ufa alongo sa muanga la utapu, inga mai mua mai la ufa peatu. Ole tinana faa na umetama le aiwa. Le mana ye sa ufa afonga. Aole ngangana na to mai ia le hivi aso aso malita ma. Fa waile ele atua ia le tina. ma ia avatu loa ia atamu e fai mafisosoani e tatau ma ia ona familia fai upalusu ma le toru ona faapea i lea o atamu o le ivi lava le nei o uivi ma le aano o aano e ta ua o ia o le fafine a wana tōina o ia ai le tane o le aano o le ivi o lo lava tino o ile mori mau pese testimonia atamu o le ivi lava le nei o lo uivi ma le aano o aano le ua ta ua le ivi etas o le tina hapo le fisosoan o le ngole ivi lea o eva leana fai ai le tina e ese la le ta ua o na faa ingoa loa lea e, e atamu le fisosoan lea e te tau mai ya o eva lo na ingoa e ese la mai le vayanga lo na rua pea o le ta tau fai tau o na famai lole orfa ipo elusu ma le faa o le mea lea e tu ua ai e le tane lo na ta mama lo ni tina ai faa tasi mala na ava o na avea lea o ila ua matino e tasi paule ne yore faa opopo itono le fofoanga lea tua ya ai fisidi lo watali i tasi faa opopo le tasi ai faa pia mai lo watali e lua ya sa ole le ale faa opopo le itono le tuspa ia ya ele mafayona fa PSC ai se a etala noa ile mai moanga fa le nganga ele fa le tino le fa popolea o le ala le tu uai le tama lona tina va por kala me male formula po le plan sa le tu a e tu ilunga le tama ma alu le me o yaida ya lona fiso soani e create pe period up i foile la uainga o le atala na le o mai i mai o le ala le tu uai le tama a le tane lo na tamama lo ntina ai fa atasi malanava ona ave ai lea o ila ua matino etasi tama fa o popole tina ai fa maile tani lea tua etas ele iluani hivi na se hina ele tua se tulola fa afonga sa mo tasi ale hivi na tohina ole hase va ainga mase mai moanga mamana mo oe le tama mo au fo ele tai tai ole ainga ole ata tasi ale ava tasi ale le fisosoani ana luani hivi se manue faatagaina ona taʻiluani fisosoani mo i tatou o tamā o le ala ua tatou vaavaai i ai le tāua o le tinā o le creation a le atua po o le tinā faaletino o ai o eva lea mai i le vaega o le tamā po o le ivi mai le tino o le tamā matua matautia mau fofongia fofoanga mamana le atua le ala la tato wanga ilo ile tala maringa ngana le fianga inga fou pe ona ufa yatu e uti uti lava le tato ufa aso te manatu fo yele umis tato ufa aso na ona toi fa au popo i fe au mamana ma fe au matango fie o mori mau i polka lame o vi inga fa le nganga na tape na ina e fa anau o tama ya manisi fo i o polka lame na sauni ya lave tina ya manisi o tina na mori mau ai mese lava tina matutua wa tu wava noa lava ya isu ngai fa fianga inga e mori mau ne tina matutua wa ele ilo peto ya ulia ia le isi foi aso sao tina i de lua fe lua fitu au lela ua tatou vaavaai i ai le tinā na toina mai le tamā i le ivi e tasi ma faaaigoa ai e atamu o eva lona igoa au lela a tatou toe faalogologo i le tinā e leʻi faaigoaina la e se tagata e leʻi faaigoaina e se tagata na fanau

0: fatalo fatule nei pro kalame ole taulongolongo taulongolongo ya wala ile afion pa ia le tua fa felo yatu nei asa ile suafa mo malu ol tato li mo tato fa ola Yesu Kristo e so so mo fa fe nga mo la to fa tua la to ile ia ole so se ke lo pe nei la langi o fa yo na ma o mai nei pro kalame ol taulongolongo u po le tua ya fa felo yatu ne fiafi ya e nga ta fo ile ya o Samoa to fen mo manne po kalame ya na ta to ta mama tuo mane ta to tina ma tuo le fen mo sia vanoa ya e ulu fala i fala ta po ine ya so ya ave ya ndia fiafi e fa ta lo fa to ine po kalame le tau long long le pumoni ya i malo sio ta to to nu ya mo fai ona fa fo mai ne fiafi ya nga ta fo ile on ya sa ya pe ona mon fo Samoa ya papito mo na tina ya fa filo na u malava malo se fua malo fo la nge ma ya anga leile tu am so so mai le tu ne fiafi ya la ta to talo tu na tu e so la fe nga ya pira usu ya la vale u pu ta ulong long ne fiafi fa ta ta ma ne fiafi ma to ya il po kala men ne po fa u mai mai anga le mai le tu wa tu po la va fa tu tu el ta ulong long ya wo fion pa ia le tu wa tu po le ola ma le pu moni taro lava ta mafa mo nyesho mo atatu no sa mo mo fayon ma u ma fa fonga ne fiafi i de ne po kalami ya ya i luang le ma fa mo nyanga ma tai luang anga pa ia ne fiafi lau fa unga fa uina foi i lau fa unga ma fa mo nyanga fa le nganga ne fiafi mo ma tu lo lava sua fa Yesu amen
1: amen ya fa tal fa tu i ne fiafi tu e ko lu ai tu la ia nga umolo le sa ia fa tal fa tu ia ma fa man we at fo ile aso tina ile nei ni afiafi mna tu fo ua alu le nei aso e fa fonga i fe au mwele na fia unpa ia le tu e fa tatau la va mo tina amale fa ata weina fo yo le nei aso va pitoa ia o le ta ua le aso le nei e mana tua inga luenga le nei a tina o lo faya e ia ile tamaita e ngo ia Anna Jarvis o ia lea sa ia amana ia ia ngalue ngare lei alona tina sa fai engo ia Ann Reeves Jarvis ia Amerika o le tele o ngalue ngare alona tina e fai o le fesoso ani tangata a o fai fo ia taua ia ka o Civil War ia Amerika ia sa manu nu o le au tau ia o le tina la leo ia sa tonga fitia ia tangata tau e le failonga ina ia tangata tau e tonga fiti e tina lea mai tau wala aila na tam le ngā lue mālo si olon tina i te leo o me faile ngata i le fale leo a inga o le soifua mālo lo ino a inga ino uofolo na ola ia malo na mālo si atoa mala na ngā vaa e fiso soani i te ngata ai mese fo le promoting up o le faa mālo si o le me tau o le loto ngatasi o le unity ia na tonu le manatu o le tamaita ilia ole a kamo faina ya faise a wala ina ya fata wa ina ya ngalwe ngalon tina ya peta ya fabupule tala ya wa faila a petition ya ole tasiva tasifa kaiminga o pelestene kamalo ngo ya Woodrow Wilson ya Amerika ya na fapia lona declare lope na amata ilo ya le aso tina le ka o Mother's Day fa manatuina le aso lua ilvayaso longa lua me lela ye fu ye male nei a fiafi por nei aso fa ta wai na inga lue nga le le ye fai ai e tinai tu tono a inga ia o te malat foi la ole angua foi le male winga ole po se fe au foi le nei a fiafi ia e fa amal si au foi pe fa fita ye fu tinai em fa manatu fu tinalo la tu ta ua tu tono a inga e yu po le atinu e fa pe au le ngai laua tamai ta ia po tinai telefi o ile pongai po le mafu anga ole upu ya o kira ngol telefo yo ila to si la fia pe la u faito faolo maram lama ile pongai ole upu a u kifata we ina luna faonga ina o tina e fai mea maia ea o tina o ila to e fai mea mafai ile tuspa iyo kifia faonga ina le upu na faonga ina por upo mai tu sia al fato otto por upo poto lo mo al fato otto sumal falon fe mo mo fa mai ia len ia fa upo mai tai tasi uma fa fine po poto martina elo na falle a ol fa fine valea na tele petia io na lima manino le le upu fo I pole fai tau tu spaia e fōringa mai e loa le tina I lona fale ati ae e loa le lei le tina I mea na te faya o te ero fietala ngoa tele la I le I le si tina o te fietala noa I le tina poto na te ati ae lona fale ma e tasi leo anga vaa o le tina o te loa e le ngata o ia o le feso soani a le voilo o ia o ia o le tina e ati ae peino ta ua I le teimu sola e I loa le tina I le fale na te ati ae pelo tala nola I le fale fo I le le nofo I ae tono lona a inga e na te loa o na fausia lona a inga o tele fo I upo le poto po upo Solomona o lo fata tau le tina a mio le lei mai o tina a mio le lei e sili lona tau I penina ele tongo ta uma tina pau farong longo le faitau lea ai pe furinga mai o le tina a mio le lei o le tina anga e tongo ta I winga o le famtalanga a le poto le voi lai fai mai upo le poto o le tina e mamao le mea mai ana o loa e pe se va fa atau e mamao le mea mai ana o loa ai e fai mai e a o ia so maluluna te suina ia o fulino a wata I me malulu elema li lili lana lana whanau ia ma malona tani ai loa fo ile tani ile saufa inga ono ananga luenga e whairo tina poto I loa na tiae te tala noa I foila I tina ia tō lua o Naomi Maruta ile mata upu mua mua ile amatanga ole fai upu e maa liere famtalanga e uma I fo le fai upu longa lima ua uma uma I ngale a ingo Naomi fai mai ia upu ole tusi fai mai ile amatanga ole fai upu fai mai sa iai yaso le famasino na famasino ai lato e famasino ua mativa le nu aolo iai le tangata ua ia ua tulai ma avelo na inga ua au mau I mo api ia ka umarole ino le tangata I fai upu longa lua ole ingo ta maaloa e meleka ia ole ingo lana ba o Naomi malana whanautu o lua o la ingo o maalona ma kiliona e o mai le tolu fai mai ua oti e meleka whaka a tolu fai upu o le tusi ae ua oti e meleka ae ua totoe na o tinale o Naomi malana whanau e toa lua ngā umole ngā fai mai ua fai a vā ia whanau e toa lua I fafine mo api o ruta le ngō lesi a o repa le ngō lesi o mai lesi fai upu mai ua feoti I la ua a ua totoe nei na o tina ua oti lana tama I toa lua malana tane ae pea ma le se fulu tau sanga talu na nofo I ana tama tane ma tama I tai ia mo api e toa lua nā le winga u famtalanga I nai le famtalanga lea o le tina ua makua I le ai ia ma se me o totoe ua uma atu le tama uma atu le whanau ae toe o fafine mo api e toa lua ae mo le fafine I loa o nā tia elo nā inga I le lea I o se mea. E nou o lesi ua whaia ina, a tunu o whaia ina, tunu o le a inga, via le ri. A le wha malo silanga e le wha pea e manuia I pepe, so longa le lei mea umai tunu le a inga. E le te mea lua lua le se mea I a veo e matina e loa ti ae. O le tina a poto e loa na ti ae lo na inga. Fai mai lale tala. Ua wha alongo nao, ua toe asi asi le atua I le nuu. Ona tonu le manatu le tina e tatau ono uto e fu e kakaungo koe fu I o ilo unu e le manatu na omi le tele o whamatalanga o le awhai atu ya te ia na whapela na tala a uto e tau au na omi e tau maralanga ua ona me ua whai le atu ya tea o au sa ta mao a inga sa tele mea a le u koe fu me mani mativa angosi mea ngā e avui e fasia ia manatu ia tangata o ngai ia manatu o manatu whapeo tina a mea ua o maas yas sa tele mea ua lese mea kwhai loia te oe o le tina a poto e loa na tiai po le ale tele o whafita au li alu alu fōringa mai ua lea ima se mea a poto le tina e loa na tiai e loa nko e fōi le basics a koe a mata lela ua fōi alo yei foi mali tina ingo ya aruta. O le tina fo iwa makwa ilia ya masemea. sa no for ma maletama anaomi beja i wati for le tama le la wale for imase meo ya te ia to lua la ti na wale ingi meo ya la ua a leo le afolinga mai o la ato ya ti ai ma lia la le tala ufa ya tu ya naomi ya ruta koe fo ilo a inga toe fo ilo nu a efa mai ia ruta le ai naomi a uangi efa mai vapenga ya ti ai wava ai ia ruta i manuia o le atue te tono le a inga a mai ruta le ai uke le tu ua oe Fama ye failo watua mo watua ole me te nofa uke ngofu ai. Ole me te oti e oti oti ai. A tonu e ese mea kaukere ova ai. Iai I te tono le ainga langa fōringa mai umai fōrfa I bulonga lima ua le ima se ainga. A langa ilo ai rutanga mafu aina nau nau e o ma naomi. Rara si mea maana ia. Ina utoe foyo. Kere fai kau kwa le tuske lopi fafenga ngepinga fai tau. Kere fai kau kwa le tuske fapea ngalu watu ia naomi o fapea fafini. A mea fu ilia ka maa loo emele ka male ave fuo maa tu yo. Lese mea fape na uvai tawani. Ayo, tasina vaenga e unwa faa inga ya inga. Ama kolo fule fafine lefa e mayo lfafine valenga kele peti yo na lima. Telo isi kaimika kifala ngulongo kwe. E alu le tinata la noma le tinafe mesi ol ka maa loo lese isi anga lava vul ka maa loo e pa ye. Ha. Or kamalo if you wifi yaku if you wifi yaku wipe ye eroi on a wai mo fuma le peti lo wainga po ame tu tupu yu tono le ainga e kere alu fuo fai se tala ili stangata po le si tina o isi fo ya ainga pi o mafua o na fese se ali ta mama le tina ia ongo lunga lava le le mara mlamo le si desi ama ayo upunga e ta ua le teo ino peteo mumo peteo mta upe fafi tu le vanu fa mai Ua lata mai le ngata anga o le mele ia utofa autauta ima matala ili tatalo. Vai mai, ia mua mua I mea uma o na lofa nau nau o le tasi I le tasi. Awa o le lofa I ufi ufi ai anga sala e tele. Kasi le fwa iupo e kele nga pia avise sele fa unenga. Ai ke loe, o le wing o le mele o le lofa I ufi ufi ai anga sala e tele. E kele kango mai kau ya se se o le stangata. Ki ngā lea whāinga, o ngō lea lofa nau nau, e te kā ngōi wha ngālo le se seo le stangata, e ngā fwili mea linga manu ia tono ai. Ti nā I olesi, ti nā I mai tau ala te lo se seo, ala ta mā lea ai. Ngō o lorea kebe pisa mai langa, o yanga I whai mai lea, ma lea, ma lea. Ai jere o lea lofa e ufi ufi ai, wha le tono o lesi ai kia, o lea lofa. Ke loanga e se lea lofa nau mi ai meleka. E le wato e fo inge oi, I petele ema, I efarata, I petele ema. E toi atia ele ainga. E koe fausia ele ainga. Mole mole tina apoto. Ke lola o le faa manu yanga le tuwa na ya ya nao. I le fai upu muli muli faa pea ia I le saunoanga ato ina faa mai. O I lato uma na ya I le fai toto ama to e ina. O faa pea lato utala. O maa to uma atu te muli mau ia I mea ia. Maa atu te muli mau I mea ia. Aisea, wa mai tau e tangata ole nuu. Naomi Maruta malelao mai le ai semia ai mo mo tanga tai poto lo na ti ai wa mata no fa ai ina le ai ngai tono petelem ma ko le wo fo I me wale semia a le wo mai ko vai tanga to fa man wi a le tu le ai ngo Naomi Maruta fa mai lo mal tala tanga ta mai o ma to lava ma to te mo li mau ia me fa mai lo mal tala ya Naomi o le fa fine le sau tu tono lo ai Ia avea o ia e pei o rasela malea o e nga tia ele a ingo Israel. Maana ia io, ia ko inga famtalanga a, e ave se tina sa sawele se mea, ale tina poto I loa nga tia elo nga inga. Fai mai la famanu ianga o ia saunoa nga to ina. Ia, fai mai, ia avea le fafine le o sawe tono lo a inga. Ia pei o rasela malea o e nga tia e. Oe nā tia ele a ingo Israel. Ia peifo ilo a ingo le a ingo Faresa Matamara. Oe vai loa le soso ongo le ngafa. Te loa ele mena tupu I melea. Ngā alu nā omia e fo I meua lea I se mea. Lana ia sau nuanga meua lea I se mea. A loa sau koe a tia ele a ingo. A leo mai maruta. A leo mai maruta o lefa ingo ele tusi ya ruta. O le tina mo api. A ele ngata ufa amanui a ele atua. Ma faa tusa o ia o le tinae ati ya e bia rasela malea. A ia beifo ilo na aingo le aingo faa resa mtama o ilo e tama. O tama o le fino nuese. A ua iei tutono le ngafa o Yesu Kristo. ngau fu ye tun ina ru te le ngafa le. Ai se ya, e lo sosti na apoto la vei loa na tia e. E ala na I loa tia e, o no lai a tia e fatasi ma le atua. Fa mai upo le fai salamo, a fai e le a tia e ye ova le fale. E ngā lulu e fua I la tu o e a tia e. E ma fai ngako a tia e uma, ai a tia e mai ova, e kere o ngā lulu e fua. Ai fai mai a tia e e ye ova le fale. Ale atia e yoba le fale, e ngā lulu e fua I la tū o e atia. A kūla si situ, ae atia e wha atasi ma yoba, e leo ngā lulu e fua, leo lo atia e. A leo leo leo ina yoba le ae. E mata ala fua e leo leo ina. A pe ngāre tā ua o le tina e loa na atia e, ae atia e wha atasi ma le tū o tina poto le nā. E men, ino, Samoa, tina o Samoa, e leo, e o ia e laupu a tamo fai ngā pe upu a pole māne ele mati pia mātu te lea o ia a le wha manatu o le tau longo longo le upu a le atua. A me e taitasi umati nā pu poto māti ia e lona fale. Praise the Lord. O le tatalo fu ele ngā mātu fu I tono ngā luenga lo ngā lulue ai ngā luenga le li. Ina ia tumu kongo ngā luenga I tina pu poto I lona atia e. Eloi, ai loa atia e loa inga, e manuia la waha inga, e manuia le ngalue ngale lii, e manuia le ngalue ngate ngalue ai, e manuia le community ngate iai, so se mea I kia lue e manuia. Ngai loa e tangata, oyo le tangata manuia, e fia fia fu tangata e pia tia. Eloi, o le manuia, o le ngalue ngana faya naomi, na manuia I maruta. E manuia le tangata I lalo lo fale, ongo oyo le tangata I loa na atiae. Le fale o le fine poto. Ia ngā se wha manatu le ngā ke longa wa lava ta oso. Oe le nei aso, I le tele o fea una la unga ina, e wha fea ngai ngai tutonu, o lea fata fai taulanga, ma lea fata fai taulanga. E wha manatu ele ta ua o tau tina. Ta ua fo I o tau itama, ma mātou uma lava. Langa alese tina le ainga. Ia e fōringa mai wa le ato, toa mea umai tono le ainga. Whamanuia le tua I le nei a fiafi, tina a umalawa. Ia, o le aso fwoi. O le aso e avu, e lefa pe umai nei le aso tina. O aso uma o aso tina. O aso e amana, ia inga ruenga le lei e faye tina. I le aso ma le aso. I whamanuia mai le tua I le nei a fiafi. I le tanto polo kalame, ia, whamanuia fwoi le tua tina a uma. Ono suwa fwoi su, amene.
2: Ia, tanto talo. Faftai te le lava lo mātou atua e le nei fiafi. Faftai le nei ava noa tā ua, ua whāua wina ai le nei polkalame. O le tau longo longo leo lo fina ngalo. E ala I lau upu, a wā o lau upu. Ia o le ola le ie whātua tua. O le solu yo mātou vae, ma le māla malama yo mātou wala. Faftai se fe au tā ua, mo I mātou le nei aso. E pei fo I o na iaisi o mātou utonu o Samoa, a meise o le lalolangi a toa, I le wha ata hua ina, ma le wha manatu ina o le nei aso. E fito I tonu I tina I tonu o mātou ainga. Whaaftai ai o mātou loto le ali ie, ono ni tina ua e au maia. To tonu o si o mātou utonu, I to tonu o ainga, a meise o lau fe au ma lau tala le lei. O lau o fionga I le nei pō, O lo fina ngalo fo I lea ina ia avea tina, o ni tina e po poto le li ie. E tusa o lo lava fina ngalo lato te a tina e, to tonu o a inga o faala po tu potonga, e maise o lo fina ngalo e ala ila ue ka le sia. Le li ie mato te faaftai aia wa e faa maoni lau upu, e faa maoni fo I au folo folanga. O la mato te talo ile ne e fiaf. Ia avea lau a fionga ma whaamanu ianga I so se tina. Whaiona maua mai le li ie lau upu I le nei a fiafi. Ia e anga le lei ma whaamanu ia. Whaamanu ia tina umo si o mātou wa tunuu mai lava iona tai tai. Ai maise le li ie a so se tina. Ia avea I la tau ma whaamanu ianga I to tonu a inga. O ai fo I se tina o mana o mia lau whaamalo longa I le nei po. Ia pa iatu ia iyo wa ao Yesu, a wa o oe o le fo maisili. O ai fo I se tina, o mafatia se tina o mana o mia lau fesoson a vea lau upu o se faa manatu ya te ilato lo lato utaua e tusa malo lava finangalo ina ia fai ilato ma faa manuyanga i tutonu a inga tutonu faa lapo tupotonga ai maise lava lo finangalo le alie yes, na ia faa unga ina i bea ilato
1: yes.
2: Me alofa mataleni wa e faa manuia ya te ilato ia fai lea ma vi inga o la uofio faa manuia si o mato wetunu yes. A toa o Samoa ma yona taitai le alie ia ai maise oona tangata lau tele malona si o si o manga ia malu tia yow a awa lofa le neiva yaso maona fuofuanga ia anga le leila uofio a manuia fo i la uofio la uauna ya taito ai maise o le ne ya la leo ona o ava noa o lo mato maua pea e faa soa ai lo ufina ngalo i so se etasi fai ma faa manuianga le le ie isi o mato watu nu o Samoa fai wa mati ute ma mea umole nei va yaso mato ulafo i yato i ate oe le au au nanga i so se mea ma fai ona faa unga ina ili le soi fua au au nai maiso lo mato wolo ia fai a lo ufina ngalo ai au au mato loto faa fitaita mai le nei afi afi faa fitaia nganga pa ia wa e toi faa manatu lo ufina ngalo mo i mato tu mau ya te oe le vi inga le faa manu ma le faa netanga nei maso umai o oile faa vavau e faa vavau lava. Amen.
1: Praise God.

poi viviamo il time ora di Samoa in un cioè due se fullo ma lei va venuto lontano d'Italia o lei tu la effettu o lei tai mina manto in usilo vuole ma manno o lei tu la lampapa a ogni se vai ancora che lope e o lei to ante la fole onno le bavea o lei su fuomo matto e ante lo a si va ngalai o io stadi e lei tele ne fatta la formale tai a un sal bo che le famo ni si uto tato lei o ia break on a Saturday ma rie sa uninga lotto rene fo ia sa ia man wie foile no antu mo ta maftango le o le ko ba fo ia e ba mai fo sa ding ore ne fo ia so ma lo fa ta ile tu no a tele o lola po le sa ti na ne mo nai ti na o mai o ia breka wa le o ma ma tu ne Australia New Zealand sa mo ma le tu la gi o na se se ta tu waso ia a fa pe o le sa ne o ti na ia fa mo ia tu le sa ti na mo nai ti na o ma la fo le tu no so se mai ngor ma lo tele o breka lo tu wa la pa pa ai ya yeah, wale fitoa aso saa utou wale waso mfuwa matou nauta ua neili tae au ole ua ki atu le joa wa on maia ni tatou tasirima iba tolu mope ona faunga ina to telo tatou ya fayona e asesiane ki ifo pesa wa ya ki atu le joa neili tae au ole tono tavane ya la ua on maia tatou fa sa launga o se vi inga le tatou ave le tua ya Allah na lofa wa fa pena fo na ba be ona ma me ngal be ngal sinya sang ar lue le wing ar ba be sa fa pe ai donga a ba be nga a o man ngi kai ni won ya pe fo ku nga fa ya so ma pai ya le wa ani ki at le tai on my air ma fo na no tar so tai mo do tello na tino ya lo tar ba fu tai le tai au ma le fo tai au fa pena fo ita to to ar be sa mo te mi o ma le so do ya fa ta lo fo le mano le tino lo tar ba fu tai lu on Facebook ma le YouTube ar be sa mo Nei tai a fōma la matakara nevai aso Caroline Twala. Lefa fōka mai oi Mangere East. Good morning. Simeona Suena. Mālorosi fua nei tai ao. Nicole Wea. Mālorosi fua. Ya saola. Leala

Mai le tato por kalambe o le areto le ola ilene yaso o te fatalo fa yeti oe I le suafa manu ma lor tato wali fa ola o Yesu kebiso ma lor so I fua I le tato utunu O le salambo e luas ful fitu al fai upo es ful fa fa pea I na fatalitali e tuia I a Iova I na lototele ia e fa malusia e ia lo loto I na fatalitali e tuia I a Iova O le upo mo o le asule ne I le mele o le fa lango lango I na o le taimi a le tua I lo wolanga le winga o le upo le asule ne I le fa lango lango I ngo le taimi a le tua lo ne winga o lo fa atua tua I na lea o le tua e sili lo na sila fia I le mea le na e te manatu I ai inga o lo na o lo wi loa fo I lea ma lo trust inga o le tua e sili lo na I loa O le ata te le o lo wolanga, na I lo o le mea le na e te wa ai atua I lo urumana I ma lo wolanga, e le o manino, wai le MCC o tatou, e manino lo na wa ai, le ale mea le o kia nga I ai, le ale ata o le lumana I lo wolanga, e ke lo o le atua, o lo fatua tua ina o le atua, e au fia ila le mea o lo tuu I le atua, o le manatu fapea, si la fia I le atua, le lumanai, le leimo oe, ma le aka ke le o le fatau nuina o lo lumanai. E au fia I la mene I o lo fatutua ina o le atua, e au fia I mea nei, o lo fatutua ina o lo na faa maoni. Nga e fatutua ina le atua e ke trustinga o le atua, e faa maoni o ia, ia na folfolanga, e faa manuia, I le lumanai o lo wolanga. Au fia I male mele nei luna lua, o lou ono sai o a lava mea e a ngai mai lou o langa, e ke ono sai, e ke whaatutua ina le taimia le tua e whaamanguia I lou o langa, ma e ono sai, a waso se tangata e whaatalitani ma whaatutua ina le taimia le tua, e ui le mele o le ono sai, o le process o le ono sai, e tele lu I tau e a ngai mai. O le taimi fatali pe ewa ainta ngata fatalitali o le tua le tuspa ia. O le taimi fatalitali I le tua e tele na fei o la isi tangata. A wafoi la o tangata e le manga ngao mele o le fakali. E manga o e vave mea uma, e rashi mea uma fai. E manga ngao I mea ai vave. Manga ngao I faa manuia nga vave. Manga ngao I le kali o kakalo vave. A aile I le tua e ia le taimi. E ai le taimi fapitoa ale tua. Awa ai wa ai mele o le taimi fatali le tangata ile tua. O le opportunity po le avanoa le na e au mai ale tua e fausiai o e fausiai le mele ta o le character o lo character o lo tangata atua e au fiai o ulangona o winga o ma faufaunga e fausiai le mele na ina ia matua lo tangata. E fea ngai ei oe, malu I tau I e te a ngai e tu iai I le lumanai. Fate te inga la tama lea o Yosefa. O Yosefa pe ama le luas furmon tupu tau sanga. Na fai I e le tua le miti ma ave le tua le miti lo na fai ina I le lumanai. E li fai pe nga ma ave lo I e le miki I deo fai mai e ifo I e lo na a inga a o fe tu e se fulu a malatasi male masina fai mai ua ifo I a Yosefa. Ia male befo lo fusi saito fo I e se fulu. Fulua na ifo fo ia Yosefa e li fa pen fa ali lo le tu le na miti ia Yosefa te unu ulo e ova ma le luas fulu tau sanga na fa tali ia Yosefa ma ono sai na o il fal pui pui e nga ono sai na iloa Yosefa e iai le taimi o le tua ilona o langa fa pena fo ita vita na fa ia ina le tua fa au e ve matupu e li fa pen fa ave fa au e fa matupu tupu lo fo ita vita na ono sai na ui lu tau nga kuri kuri solo e sauro ili vau awa umana fa uina ele tua na ala lemea ngai na ono sai fa atali se yo o ili taimi ole tua fa aya inga ele tua ele ia ia se fini nga pangu malo ia tamita pa ilo fela le songa mo oi ai ono sai ma e fa atali ili taimi ole tua ke ilo a fa aya inga o ili taimi sa ole tua ele ai se tengata ele ai ni lu tau e te whaia inga ia ma e vai vai ai. Pe a o ina sa o le taimi
esi ti ai oe ele tua. Lesu nei mo oe o yese lu itau fe ngai ma oe. Ia e tangi le tua au maile onu sai. O te fatali ai ele te bisao mai te oe. Ne tua au maile onu sai so se tasi fatali ai ia te oe. Ile teimi e te finangalo te whamanuia ai ia te ia. Paftai Yesu. Amen.

0: O se mai ala fa fo foma o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fata alo fwelo tātu o tunu ure nei vai o se fou. O se mai ala fa fonga ele tautua masani tala mai Samoa. Ile sawa sawa ai o le fa onga ina le lalolangi o fesota inga tekonolosi. O Samoa ele nei vai aso o fa nga solo ai se awa onga. O loo fetu faa iai au wala e tau lai le saunga le mu. O le faa o ngā ina o ia fesota ta inga o loo faa o ngā ai lunga o le interneti. O le mtanga aluenga leo leo fale pui pui ma le toe fua ta ina. O tau la mua le tuu faa ta si o lea o a onga loo a waisui o tunu o le Pasifika. A e lango lango iai le au au nanga faa leo leo le malo Australia, le Australian Federal Police. O to tele tangata ufea ngai maa fianga no le faa o ngā ina o fesota ta inga teknolosi. Ma o le tāua leo le whaatala noa awala, e tausi ai le saunga le mua le whaonga ina, o ia fesota inga tele wawave whaona po nei. O le fionga le pāle mia na saunua e te tala lea whaata singa, i le fiafio le sosa, leo wa soo soo tau awai ma le mtanga arwenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fuata ina ma le kāle sia hosana, i lo tānto utano. O
2: lau wha malo si au. A o alo ile tau mawhainga o le tātou vai aso le nei. Le o fionga tui kom sina, le ma malu le ofisa o leo leo, sa nga ia e la io a iol tai. Tau tua nā le malu o Samoa. Tau tua nā le malu o le Pasifika. Aise a le o tātou vai a le teimi le nei, ua mata utia le mea o tātou vai e. Fuala au fasaina, wa fa'ui mai nei e tangata nei la tau te ngaosi ina le fa'alau fa'asaina i